0: Классик радиосы.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім престо, орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосы.
1: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

Классик радиосы. Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.

0: Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, номер 2-ші экспромт, опус 90, ми бемоль мажор, орындаған Гүлжәмила Қадырбекова.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Астана биік мақсаттарға ұмтылған елдің асқақ арманы. Кеше мен бүгінді, тарих пен болашақты тоғыстырған әсем шаһар. Классик радиосы. Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
1: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавал сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмила Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестра.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
2: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации.
3: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
4: Территория классики.
5: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Александр Даргамышскийдің «Юноша и дева» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнеу Бәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Массег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 70, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.
3: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
4: Эфирде гармония тынысы хабары.
5: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова. Сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, номер 2-ші Пергюн сюитасы. Орындаған Норчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Эдвард Эльгардың скрипка мен фортепианоға арналған «Причуды» пьесасы. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасар күйі. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Литавралар. Барша дабылсында ормалы аспаптар отбасынан шыққан аспап түрі. Еуропаға литавралар Түркиядан 15-ші ғасырда жеткізілді. Ал 17-ші ғасырда композитор Жан-Батист Люлидің арқасында барша ормалы аспаптардың ішінде бұл аспап тұңғыш рет оркестр құрамына енгізілді. Сонымен бірге литавралар әскери істе қолданыла бастайды. Мәселен, ауыр кавалерияда ол әскери белгіні беруді қайталан бастай орны бар екендігі сөзсіз. Кавалериялық оркестрлерде бұл дабылдардың пайдасы жетіп артылады. Дыбысталуы да ғажап ерекше болып келеді. Жалпы, литавралар болмысы жағынан қолдан жасалған қазан іспеттес. Жоғарғы жағы терімен қапталса, төменгі жағында резонаторлық саңылауы бар. Аспаптың размерін оның тембрі мен диапазоны анықтайды. Ал музыкалық тон винт немесе педаль арқылы реттеледі. Педальдің пайда болуымен бірге литаврада мелодиялық әуендер орындау мүмкіндігі пайда болды. Литаврада ұшы әр түрлі материалдан жасалған тері, жүн немесе ағаштан жасалған таяқшамен ойнай береді. Литаврада ойнайтын музыкантта бір құрап таяқша бар. Олар сипаты және тембрі жағынан әр түрлі үндер шығарады. Классикалық симфонияда литавралар әр кульминацияға қатысады. Мұндай кульминациялар атой салған табиғи апат құбылыстарын сипаттайды. Литавралар қару-жарақтың атқылаған канонадасын тағы басқа құбылыстарды өте жақсы келтіреді. Қазіргі заман акустика мамандары литаврды естілмейтін жиілікке келтіруге болады деп санайды. Бұл жағдайда аспаптың дыбысталуы адамның психикалық жағдайына қатты әсер етеді.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Таза қала, ортақ үйіміз. Оны таза ұстау, әр қайсымыздың парызымыз.
2: Чистый город – твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
3: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
4: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, шимілдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений. Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Сыгырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Муса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімелейтін боламын. Владимир Атлантов 1939 жылы 19 ақпанда Ленинградта дүниеге келген. Ол өзінің өнер жолы туралы былай деп әңгімелейді. Мен әншілер отбасында дүниеге келдім. Бала кезімнен театр мен музыка әлеміне қадам бастым. Анам Киров театрында басты рөлдерді орындады. Кейін сол театрда бас вокал кеңесшісі болды. Анам маған өзінің шығармашылық жолы туралы Шаляпинмен, Альчевскиймен, Ершовпен, Неліппен қалай ән айтқаны туралы айтатын. Кішкентай кезім театрда, сахна артында, бутафор бөлмесінде Сауд Сайманмен, Қылышпен, Қанжармен ойнаумен өтті. Менің өмірім алдын ала белгіленгендей еді. 6 жасында Атлантов Глинка атындағы Ленинград хор училищесіне оқуға түсті. Сол кезде бұл жеке ән айтуды үйрететін, әнші үшін сирек кездесетін ерте білім болды. Ол Ленинград хорында ән айтты. Мұнда ол фортепиано, скрипка, виолончельді ойнауды үйреніп, 17 жасында хор дирижері дипломын алды. Кейін Ленинград консерваториясындағы оқуын жалғастырды. Басында бәрі ойдағыдай болды, бірақ оның білім алу жылдары оңай болған жоқ. Өте қиын кездер болды. Дәлірек айтсақ, өзінің дауыстық күйіне көңілі толмайтын сәттер болды. Бақытына орай оның қолына Энрико Карузоның ән өнері атты кітапшасы түсті. Онда танымал тенор әншілікпен байланысты бастан кешкен қиындықтары мен түсінбеушіліктері туралы жазған еді. Бұл кітапта ол екеуінің де қиналған мәселелердегі кейбір ұқсастықтарды тапты. Шыны керек, басында брошюрадан алған кеңестерге сүйеніп, ол тіпті дауысынан айырылып қала жаздады. Дегенмен ол бұрынғы айтқанындай ән айтудың мүмкін емес екенін сезді, және бұл шарасыздық пен үнсіздік күйі біразға созылды.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Бір жылдай уақыт өтіп, студент Владимир Атлантов дауысындағы кішкене өзгерісті сезінді. Көп ұзамай аға оқытушы РСФСР еңбек сіңірген әртісі Болотинаның сыныбына ауысты. Жаңа мұғалімі өте мейірімді, сезімтал адам болып шықты. Ол оның дұрыс жолда екеніне сенді және оған кедергі келтірмей толығымен қолдады. Осылайша ол таңдалған әдістің дұрыстығын түсініп, енді қай бағытта жылжу керектігін ұққандай болды. Оқу жылдарында оның сахна тілі бойынша ұстазы режиссер Киреев болды. Ол кісі оны табиғилыққа, сезімді жеткізуде жалықпауға шақырып, нағыз сахна мәдениетін үйретті. Сіздің басты аспабыңыз сіздің дауысыңыз, дейтін Киреев. Бірақ сіз ән айтпаған кезде сіздің үнсіздігіңіз де ән айтуы керек, одан да вокал сезілу керек. Ұстазымның талғамы өте дәл әрі ұтқыр болды. Оның пропорциясы мен шындықты сезінуі ерекше еді, деп еске алады Атлантовтың өзі. Атлантовтың алғашқы елеулі табысы студенттік жылдары болды. 1962 жылы Глинк атындағы бүкілодақтық вокалистер байқауында күміс медаль иеленді. Болашағы зор студентке Киров театры осы кезден-ақ қызығушылық танытты. Олар оған тыңдалым ұйымдастырды. Ол Немарина, Герман, Хозе, Кавародосидің арияларын түпнұсқа тілде орындады. Дайындықтан кейін бірден сахнаға шықты. Оның қорқуға уақыты болмады ма, әлде қорқыныш сезімі жас болғандықтан оған әлі бейтаныс болды ма, қалай болғанда да ол сол күні өте сабырлы болды. Тыңдаудан кейін өнердегі жолын директор ретінде енді бастаған режиссер Коркин: «Сен маған ұнадың, мен сені театрға стажер ретінде аламын. Сен әр опера қойылымында болуың керек. Тыңда, көр, үйрен, театрда өмір сүр. Бір жыл бойы осылай болады. Содан кейін сен маған не айтқың келетінін айтасың», деді. Содан бері Атлантов театрда өмір сүрді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Шынында да консерваторияны бітіргеннен кейін бір жылдан кейін ғана Атлантов студенттік спектакльдерде Ленский, Альфред және Хозе рөлдерін орындап труппаға қабылданды. Ол тез арада жетекші орынға ие болды. Сосын 1963-65 жылдардағы екі маусым бойы атақты маэстро Барраның жетекшілігімен әйгілі Ла Скала театрында шеберлігін шыңдап, мұнда Белькантоның ерекшеліктерін игеріп, Верди мен Пуччини операларында бірнеше басты рөлдерді дайындады. Дегенмен Чайковский атындағы халықаралық байқау ғана Владимир Атлантовтың өмірбаянындағы бетбұрыс болды. Мұнда Атлантов әлемдік даңққа алғашқы қадамын жасады десек болады. 1966 жылдың жазғы кешінде Мәскеу консерваториясының кіші залында Чайковский атындағы халықаралық конкурстың вокал секциясы Қазылар алқасының төрағасы Александр Васильевич Свешников осы қызу жарыстың қорытындысын жариялады. Атлантов бірінші жүлдемен және алтын медальмен марапатталды. Оның болашағына ешқандай күмән жоқ деп атақты американдық әнші Джордж Лондон атап өтті. 1967 жылы Атлантов Софияда өткен жас опера әншілерінің халықаралық байқауында бірінші жүлдеге ие болды. Көп ұзамай Монреальда өткен халықаралық вокалшылар байқауының лауреаты атанды. Сол жылы Атлантов КСРО үлкен театрының солисті болды. Дәл осы театрда 1988 жылға дейін өнер көрсетіп, ол өзінің ең бір жақсы маусымдарын өткізді. Үлкен театрда Атлантовтың таланты бар күшімен және толықтығымен ашылды. Оның алғашқы лирикалық партияларында Ленский, Альфред, Владимир Игоревич бейнелерін аша отырып, Атлантов үлкен жан-жақты махаббат туралы айтты. Бұл бейнелердегі айырмашылықтарға қарамастан, кейіпкерлерді өмірдің жалғыз мәні табиғаттың барлық тереңдігі мен сұлулығының ошағы ретінде еленетін сезім біріктіреді. Соңғы жылдары әнші негізінен лирикалық партияларды айтпайды. Бірақ оның жастық шағының шығармашылық мұрасы жылдар бойы жетілдірілген, оның драмалық репертуарындағы лирикалық бөліктерге әсер ететіні анық. Ал әншінің музыкалық фразалардың шелтерін шебер өруіне, әуезді өрнектердің ерекше иірімдеріне, дыбыс күмбездерін құрайтындай секірулердің тондық толықтығына тыңдаушылар таңғалатыны сөзсіз.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Тамаша вокалдық қабілет, мінсіз шеберлік, жан-жақтылық, стильдік сезімталдық. Мұның бәрі Владимир Атлантовқа ең күрделі көркемдік техникалық мәселелерді шешуге, лирика-драмалық рөлдерде жарқырап шығуға мүмкіндік берді. Оның репертуарының безендірілуі бір жағынан Ленский, Садко, Альфред болса, екінші жағынан Герман, Хозе, Отелло рөлдерінен тұратынын еске түсіру жеткілікті. Әншінің осы жетістіктер тізіміне «Тағдыр күшіндегі» Альвароның, «Мамыр түніндегі» Левканың, «Балмаскараттағы» Ричардтың және «Тас қонақтағы» Дон Жуанның, Вердидің «Аттас» операсындағы Дон Карлостың жарқын бейнелерін қоссақ болады. Ең көрнекті опералық партиялардың бірін әнші 1970-71 жылғы маусымында Пучинидің «Тоска» операсында орындады. Опера тез арада жұртшылық пен музыкалық қоғамдастық арасында кеңінен танымал болды. Сол күннің қаһарманы Атлантов Каваротосси болды. Атақты әнші тенор Лемешев былай деп жазды. «Мен көптен бері Атлантовты оның таланты толық ашылатын операда тыңдағым келді. Атлантовтың Каваротоссиі әсерлі шықты. Әншінің дауысы керемет естіледі. Оның итальяндық дыбысты жеткізу стилі бұл партияда өте орынды. Тоскамен бірге барлық ариялар мен сахналар керемет естіледі. Дегенмен, үшінші актіде Володя Атлантовтың «О мына қолдар, қымбатты қолдар» әні менің таңданысымды тудырды. Мұнда бәлкім итальяндық тенорлардың өзі одан үйренуі керек шығар. Әнші бұл көріністе соншалықты нәзік түсінікті, соншалықты көркемдік әдепті көрсетті. Бұл арада мелодрамаға бару оңай болды. Каваротоссидің партиясы әзірге дарынды әртістің репертуарындағы ең үздік болып қалатын сияқты. Оның бұл бейнені жасау үшін көп жұмыс жасағаны сезіліп тұр.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантов көп жылдар бойы шетелде ауқымды және сәтті гастрольдік сапарда болды. Мәселен, Миланның, Венаның, Мюнхеннің, Неапольдің, Лондонның, Батыс Берлиннің, Физбаденнің, Нью-Йорктың, Праганың, Дрезденнің опера сахналарында жеңіске жеткеннен кейін Атлантовқа сыншылар көптеген ынталы шоулар мен тамаша эпитеттерді жаудырды. Ол сияқты Ленскийді еуропалық сахналарда көру өте сирек, деп жазды неміс газеттері. Ле Мондодағы париждіктер Владимир Атлантов спектакльдің ең таңғажайып жаңалығы. Оның итальяндық әрі славяндық тенорға тән барлық қасиеттері бар. Яғни жас артистке лайық батылдық, үнділік, жұмсақ тембр, таңғажайып икемділік, деп жарыса жазды. Ең бастысы, Атлантов өз жетістіктеріне, табиғатының тымсыздығына, ерекше ерік жігеріне және өзін-өзі жетілдіруге құштарлығына қарыздар. Бұл оның опералық партиялардағы жұмысында айқын көрінеді. Мен концертмейстермен кездеспей тұрып, түсініксіз жолдармен кезіп, болашақ партияның көркемдік жағын іздеуге кірісемін. Мен алдымен интонацияны байқап көрем, оны басқаша бояймын, екпіндерді қолданып көремін. Содан кейін бәрін есте сақтауға тырысамын. Түрлі нұсқаларды жадыма саламын. Сосын мен қазіргі уақытта мүмкін болатын жалғыз нұсқаға тоқталамын. Содан кейін ғана мен ән айтудың қалыптасқан, ең көп еңбекті қажет ететін процесіне көшемін, деп ескалады Атлантов. Артист өзін ең алдымен опера әншісі деп санады. 1970 жылдан бастап ол концерттік сахнадан бірте-бірте алшақтай бастады. Ол романтика мен ән әдебиеті бай болатын бояулар мен нюанстардың барлығын операдан табуға болады, деп есептеді. КСРО халық артисі Владимир Атлантов өз заманында орыс опера өнерінің сөзсіз көшбасшысы бола білді. Өнердің талғампаз мамандары мен қалың жұртшылықтың құлшынысынан туындайтын көркем құбылыс мұндай бір ауызды бағалауды сирек тудыратыны анық. Кезінде оған опералық партия ұсыну құқығы үшін әлемнің ең үздік театрлары бір-бірімен жарысты. Оған арнап көрнекті дирижерлер мен режиссерлер спектакль қойды. Әлемдік опера жұлдыздары оның серіктесі болуды құрметтеп санады. Әлбетте, Владимир Атлантов сынды опералық тенордың шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны, және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, «Ля мажорлы» 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім «Аллегро», орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: тыңдағандарыңыз Жюль Масне, «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики.

0: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
1: Мәдени іс-шара.
2: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Шілденің 7 мен 12 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 7-сі күні Гауһартас драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді спектакль режиссері Асхат Маймиров. Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры шілденің 7-сі күні күй драмасын ұсынады. Өнерге жасалған қастандық, екел арасындағы бітіспес жауластық. Әбіш Кекілбаевтың күй повесінің желісіне құрылған спектакльде режиссер Гүлсина Мерғалиева осыны сахналаған. Спектакльден көрермен қилы замандарда өмір сүрген халықтың тағдырын көре алады. Қойылымның басты ерекшелігі, мұнда режиссер жазушының екі шығармасын біріктірген. Таңдалған екі шығармада да өнер өкіліне жасалған қысастық бар. Оның бірі күй повесіндегі күйші болса, екіншісі аңыздың ақыры романындағы шеберге жасалған озбырлық. Режиссер бұл қойылым арқылы дала дарындарына ескерткіш қалдыруды көздеген. Жас көрермен музыкалық театры шілденің 8-і күні Абай Тоғжан спектаклін қояды. Адамзат тарихындағы бір туар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампас рух балалық шақтан бастау алады. Жас ұрпақтың дүниетанымына, жан дүниесіне, рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының бозбала кезеңі арқау болды. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезім, өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббатының темір қазығына айналды. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында шілденің 9-ы күні «Махаббатым сен» драмасы сахналанады. Спектакль махаббат пен шығармашылықтың, өнер адамының жан күйзелісі мен тағдыр тартысының драмалық көрінісі. Шығармашылық пен тұрмыстың, махаббат пен өкініштің, үміт пен сары уайымның астасқан әлемінде көрермен өнердің құдіретін, оның адам жанын қалай өзгертіп, қандай биіктерге жетелейтінін, кейде қандай құрбандықты талап ететінін сезеді. Бұл қойылым бір ғана әннің емес, өнердің мәңгілік екендігін дәлелдейтін поэтикалық туынды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында шілденің 10-ы күні «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін тамашалай аласыздар. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. Филиграндық иронияға және нәзік әзілге құрылған музыкалық комедияның мелодрамалық және комедиялық стилін көрермен оңай қабылдап, ал жағымды қарапай музыкасы мереке мен бақыт сезімін сыйлайды. Жұбайлар жұмбағы шығармасының сюжеті әр қашан өзекті. Себебі онда отбасылық өмірдің, ерлі-зайыптылар арасындағы қатынастың, махаббат пен қызғаныштың, қуаныш пен қайғының мәңгілік мәселелері сипатталған. Жұбайлар өмірінде сыр мен жырға, жұмбаққа толы сәттер көп кездеседі. Олардың арасындағы жазылмаған заңдылықтар мен ережелер болады. Ерлі-зайыптылар тұтастығы мен ерекшелігін сақтап қалуда жасалған әрекеттер махаббат заңымен ақталып, қолдау табады. Астана опера театрында шілденің 11 және 12 күндері «Дон Карлос» операсын тамашылай аласыздар. «Дон Карлос» Джузеппе Вердидің опералары ішіндегі ең көлемді әрі барынша өршіл туындысы. Композиторге опера жазуға 1865 жылдың қарашайында Париждегі үлкен опера театрының директоры қолқа салады. Қойылымның премьерасы араға 1,5 жыл салып өтеді. 1882-1883 жылдары Верди операны қайта өңдеп, 1884 жылы Милан театрының сахнасында орындалады. Бұл редакция алғашқы нұсқасына қарағанда біраз қысқартылады. Кейін Вердидің көзі тірісінде, бірақ оның қатысуынсыз үшінші редакция жасалады. Қазіргі уақытта опера аралас редакцияда сахналанып жүр. Жасалған өзгерістердің мақсаты операны әдеби түп негізге жақындату. «Дон Карлос» операсы композитор шығармашылығындағы жөні де орны да бөлек туынды. Алайда ол сазгердің қаламынан туған ұлы шығармалардың бірі болып қала бермек. Бүгінгі таңда операның француздық та, итальяндық та нұсқасы әлемнің жетекші театрларының сахнасынан түскен емес. 11 шілде Филипп партиясында шақырылған солист, Ла Скала театры, Вена мемлекеттік операсы, Париж операсы және Метрополитен опера сахналарында өнер көрсеткен вердилік репертуардың жетекші орындаушылардың бірі Джакомо Престия орындайды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры шілденің 11 күні «Қызыл орамалды шынарым» драмасын сахналайды. Қырғыз халқын күллі әлемге танытқан адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың қалам тербеуге негіз болған махаббат тақырыбы әр қашанда өміршең. Ойда жоқта кездесуден басталған таныстық үлкен махаббатқа ұласады. Шың басындағы шынарға ұқсатқан ақ жүрегінің құрбаны болуға даяр әселінен Ілиясты алыстатқан нендей сиқыр, нендей құдірет. Қойылымда сезім мен намыс сынға түсіп, бастарына бейуақ бақытсыздық орнаған жандардың өмірі баяндалады. Сүйіспеншілік, адалдық, сыйластық, достық, көралмаушылық, жауапкершілік, қамқорлық сынды тақырыптар қозғалатын лирикалық драмада нәзік сезім, ішкі мұң жатыр. Спектакль өмірдегі ұмытылмас, жүректің түкпірінде терең сақталған қимас махаббатты әспеттейді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
0: Мәдени іс-шара. Орындалған Йоганнес Брамс ми-минорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы. Опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Девский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Congratulations. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Тыңдағандарыңыз Сачан Сапар композициясы. Орындаған Сачан Project.
1: My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold. And of jam.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.